0: Mema ba min da tiya. Nyela da. Ta fonti sir na ti mayengo to son bonga limba wa yengo sin bonga oku na penze ni ba le chan nono menye to sa ken bonga te ti mi tere to sa Brice Landrine dangui na ti mdoro kwa singa li suro so la so lo ti mingi nan do ti kota ki zama so si ti fin dani so si a ke ga preti te nan tambla ton so me te ni mingi el ti ando ti petengo goro na tango ti a ki zame ni imani ti mi mabtine ode e ke ti mingi tere na poko ti mdoro kwa singa li.
1: Adjundi ki luka.
2: Centrafricain ou Biafrika, bi baramo zoni gango na yati lisoro na dafonono ndekiluka wa Biafrika na ingaso ekibuliti na nduti kangangoti da manangombiti na Biafrika iba na talangusan on a wa manangombiti chakita da manangombiti wala tiswa kina lise atunda titene asu akizamati ndangu soa tene a examati fin dani ala kisara titene a muligina la si ala gunanga da utertala na si ala wapasa titene ala kiran di nanguti peko akiri amanda mbiti. Metene sosi agubeti mingi ake akuta kizamani sosi ake tongana besi wala bakaloria. Iba ake ngui sosi aye ake tambula ka mingi. Ake ngui sosi moba mouvumo mbagi na mbagi amulinge kileke ya teatala ambini ake bumbi tere titene ala jiko mbiti na bi na kutala ambini mingi ake gutala na mbagi ta iso ira tene atede na peko tamina onseoni kweso titene amu pasana ala si ala sara kizamasa na ligini si ala wa kizamani ala gwenadawa. Me na ligi titene su kwe itene su na yati amu vumosu mbagi na mbagi su ambini gungoli tala akinga titene ala sara tunga na nye titene ala wa kizamasu na ligi ti mini mini e iba kota tene ni lasula. Me yosa gube ti ge aike pali wala goro sosi anguru tenti kizamatin danguso laso undango terti akiso eske ambina wa fangombiti wala ala sosi akina legita kodeti manangombiti angbati nga nene ti manangombiti angbati nga nene ti teneti kizama tenti na ti litamina baba laso mingi na ti litamina wa fangombiti kizama kigiso alimbi muningi asaragini luwarani zalo wargini katonga suyo loguna dawa luwar kwa lusara mentonga na teneti kizama kwa kigitonga so mini sutinga ngombiti mbi sutinga ngundu akidapepe tenti tonga na mosa mbini kizama simo warani aiki pekoti ingango yesu muinga soti fatene aki resulta ti ambiti sumo manda depuis na ekol primaire aki resulta ti ingango ndo ti moso atara servo ti moti ba eske mon vini mokina ngangu ti sara yitonga so tenti na pekoti kizama so akota isa ki kumona dawa ti tene mosaka tonga na simo saka kwa mga kota zo nandu kwani mokina kota apialo akwali na plastique kwani titene mo résoudre ni mettons na cerveau timo akagi na corruption na goro munga motena de litimo lutin zoni pepe simo vo yeni vongo simo waramo on mais mo kisaka tonga na ye tentila simo bambi na baba na bina mama kizama ti baccalauréat so ki ga si batene ni so ala ngati ginginza ambina ki bikilimba ambina ki lekiate sala titene lo sara tout ti vo kizama so na mulingi ti lo fana lo legeti corruption le fanalo legiti goro mais onda terti tene a baba na mama wala a onsignon soit qui organise réseau ti kango baccalauréat wala bc soit qui brevet de collège ala bulitsala na avenir ti azuni ala bulitsala na kikiriki ti mulingi so ibala so gba ti mulingi tsala soit qui na nginza itene so ikwazu mingi papa mais ambina ki daso inga tertala atoko mulingi so na kodo wandi na pikoti baccalauréat ambina gwa tenir pepe tenti gefade baba kida mama kida soit qui futa aini futango na lo kaluguna kodo wandi kaina gangango so kaso ki manda mbiti lo sina popota mina mbati lo sa manda tsala tambiti ni mulingi ti mogaga itingia na dawata mbati lo e akigilo okola lo gaiti ngia pepe mo vini kwe mo gaiti ngia tenti ki ireti siwa e kodoro su lo londo da lo gui aga itingia be Afrika lasu mo baton na mina wa fango mitizo ala dutina ti bungo lutsa la tene non de kuti tene bakalura sa undi di wa mikete yande awa si me mo wara kete ni tonga na nye bakalura na undi mo ti wara kete ni na ndwa tonga na nye e asara lasu abimbe tuna ti ata amulingi so ayinga mbiti sei tene agwe asara kizama so kikiri kala ide kodoro tene so tene so ingani ikina popotia zo mingi so sa kwati nginza ai ko isa kwati nginza ki tamla na popotia zo na pika ngwa patara na tango iti bungoli me ambininga tonga na simo ma makanda so zo na kinani diplome jusqu'à ambina kina doctora me meme gienga ti muzu franzi logati tene na mo wala logati suni mo basu mo ti tutu Mutene kati soa encore si tonga na zogunbi si awara kota makanda tonga so si kete mbeti sanga ti fa hein construction ti phrase ça qui fa na école primaire adilo inga ti tendu sara zoni pepe mais mon ki sara tonga na nyina so kodorni akitonga na yi e zo tonga so lola abate lokina kota makanda azalu na ndutia zoti tene lo bandu na ndutimi ni kwa lo buba kwani tenti makanda la luara mais makanda na ki inga ngondu ti litilu pepe aki compétence voilà inga ngoi ti lu pepe la soit qu'ils ont ici à Baba à Mama soit ça mon ingitana d'amana on vit ici à qui gire qui soit qui zama voilà là on s'y est venu sur les cas réseau si kango à Makandaso à la Zani à la Gulitala et ils ont d'engagé l'État si ton on a tâté bien ni à ce soit qui libère un petit cordon à y est il tenait cordon ni qui gire qui a du timide cordon so à petit l'outil l'en aller na ambatilo à l'imbilango iso à zan si c'est mina cordé timu pasana ta awa bi application mandambiti aye babati zuna kina mosoro pepe mama tulo kina mosoro pepe aye lo kina mosoro si mu ngine inga mbiti tambiti lo wara pasa lo sara nzunie tenti kodoro na mbini susi abanya ngwisa la kinzuna piso akwa kida mingi aye ti sangono ti edingo kodoro ki mingi apiti orientana tambina ye so ali mbiti tene ala sara ala buko do nduzu za piti gwina ekol lo inga inzuni pepe lo pe duti kota homme d'affaires na ligi tambina ye lo piti sara nzunie afa ali ligi tayina zundindi Gangozo akigiti manda ambiti bi bani après moinga yesu moinga tisar nani pepe un mais aki zoni bungoli zoni orientation ibaso kizametinda ngu aki pusundurunduru yesi asiwa ababa awafanga ambiti nalasa ki bandu nanduti kodoni azile tala tungana tawabi afika ikitimbi tere na ingati pikos

0: Tawakwa Sutijika, Pakara, Gilles César, Potolo, Nguangandimbo, Ibarala.
1: Bonjour.
2: Ibarala.
0: Alors nous allons au Balou, c'est un petit, c'est un langue au Balou, c'est un combat à Tizeti Bilaousa en Jika. Namongo Mabokoti, Pialo, y compiti, Santo Kunginzasu, Dunia Mobimba, Alek Rembeni Kota Timingotere, Tibion Akusala Tala, Akuta Mouyanga Tinsa Sigina, Witi Timingoteresu.
1: Effectivement, on a organisé ces assises qui étaient prévues en fait de très longue date. Ça fait partie des principales activités prévues.
2: Mais il fallait depuis. Mais il fallait que
1: les opérateurs qui composent cet écosystème puissent mieux se développer, s'épanouir.
0: Na popoti a kota moyanga so soasi a nitisa na kusala iyo ndaliti mayingoti a la souris débouzé c'est qui n'importe qui tapepe.
1: En réalité, elles sont toutes prioritaires parce que le processus.
2: Tata neni aini kwa ngangumigi mangati ake yisu si apusui si soro a kwa kude kwa ushoto masusi alaga afaina yati lango use ito kwa kujoni kwa ameni azuti na leti londo ala bundura na terecha wa dingu buzi si ala gusuti na ala inga ini ake na legiti muamboko ti ndoko.
0: Nyensi, Luzia, wala lupupozi zitene, amupasa na a sandu kunginza zitene, ala wawa kofo, na ya termina sandu kunginza zitene, be Afrika.
1: Vous savez, dans notre paysage financier aujourd'hui, nous avons quatre banques commerciales qui sont, vous les connaissez, BGFI, BCI, KekoBank et la BPMC.
2: Ala inga na be Afrika yé a sandu kunginza aki osho. So mfuara BGF Bank, BCIC, EcoBank, yana PPMC. Imanga sofadia kazamini fini do kwa sanduku ninza susi irina ki Afrika Lon, akiti tene agamu mamboko migi ala soka ndo kwa limobuze, kete ninga na kutani, nga akiata ina mba yeke kizini na bagiti. Ibanga so amina kunduna keta, susi alimiti tene asara kwa me, akizoni si alimiti tene vunga samuna non migi, anga tene susi kota wainda ti EcoBank atene mi, meni ndo kwa niswa keta soa ki bingale nando si tene ti investisimo wala mungu mboko na so ibanga aini akigwe kikitene aina lutinzoni mangatia kebeni pia lusu singuru pia lazani mbrimbrim tukwa kibiongo sapate na tingi za ngana mwanyiza ake titene amu amboko mili si a nukwa dengu buzi alimu titene alasara kwa tera nzoni inga si alimu titene azana si sekbati ya kwa nga meni so ala limiti inga ni meni kununa keta susi ya kibingale na susi tene chi titene amai azu na legi titengu buzi tala susi ndukwa kibiongo sapate na ti kete ingana kuta ndukwa buze akesara kwa nani si fanala so akwa keta susi ya ketamu la sumiba ake mulege titena ndu kwa tengu busisa limi titena la wara akoforo menalege titengu anitia nisusi afani tomana tisola inga ndu kwa tengu busi wala bongso ala kuunda tala ka titene a bukuni atusunjoni kujumkwe sela limi titena la bilete na nukambi kisua kiana na magitala
1: sous réserve qu'elle remplisse bien sûr toutes les conditions parce que l'administrateur du fonds de garantie qui était là l'a bien dit hein. Eux, ils garantissent, mais ils reposent sur les banques. Et les banques vont continuer de toute façon à exiger toujours les mêmes documents avant les examens des différents dossiers.
0: pakaraji César alimpitenga na e nye siakota amoyanga so alimpitiga na lingo na ndoti awa be Afrika tene apusu ambina zosu seki de abuze ti kodo wande wala ti be Afrika tene ala kwa saka kusala na be Afrika.
1: Alors en fait, on a l'habitude de présenter notre pays comme un pays qui a énormément de potentialités. Les terres arables, les ressources minières. À ce que les choses changent et je suis raisonnablement optimiste.
0: Ala manabe me a moyanga so tilaso akigandi na akungo kusala na amasika na be Afrika.
1: Vous voyez, s'il y a eu peut-être autant de crises militaro-politiques, vous savez qu'en général les groupes armés ont recours à qui? C'est aux jeunes qui se sont
2: alaba tongana lakwe birasi mingini akamasika lasi atrutuba akadimwala akemangatiso mingi tazuni alakisara kusala pepe akiso siake kusala patitela sara intongaso ibanga na tikema opataraso atenene asigida ngopo sufa zwa kimuna itene ifai mingi nazo mbrimbri na masika tene amule kisi kugi au andisi ala nibi tene ala gala sara kusala na pokoti pepe tongana ikisara kusala na ala sosiki au ape Afrika gi ngasi tongana la kwe mbeti ndia ngasi tene ti Andiani alimitite na jiji legi yako nazo kwe legi yako nga warango pasa titene ando kwa tingo buze awara koforo alimitite na eni kwa alimitite na la maina kwa tala tima moko na moko si kodro ti alimitite na amai tonga na sufa alimitite na ni akota si kodro ala kena minzuni po sufa desho na mibanza ngaso ikinanjuni legi na waya titene kodro ti agunzuni si ando kwa tingo buze alimitite na amai ngana kodro si tipe Afrika
1: et que les entreprises puissent véritablement se développer en République Centrafrique.
0: Gilles César Potolumba Ngandimbo Vitena Singila.
1: Merci beaucoup à
2: Radio Kiluka. Singila na dafono nde Kiluka akine dafono mosubiti mani la kwela kwe ngato na awa pe Afrika kwe.
0: Nayati use ka parti kwa singa ti so eti mitere na Didas Sabon so silo ki fana etene na ndoti konomi ti meni kodro. Pakara Didas Sabon ibarala.
3: Ibarala wago singa.
0: Yesi engi ti inga tene ti konomi ti kodro.
3: Konomi ti kodro akibumbi cha akodendendende a decision so kodro akumu titene a sarasi kodroni a produire a distribuer dangati munja tene so si échanger si anga kwe a consommer so ira tene a bien la service ndenende donc konomi ti kodro akeni la si ak sarati tene kete bosoro so kodro kana ni a sarasi a limbi besoin cha population tro besoin ak kete kape ak mingi alors que a ressource ni ak kete mais besoin cha population ni ak mingi konomi na kete sarasi a satisfaire ni tene ala tutunjoni
0: mais ti tsala nyesi elimi ti inga tene ti konomi
3: ti tene zo inga tene ndo ti konomi yo ota a zo a sara konomi secteur ti konomi ak soa akuta gundani ak nye si iso nga to munja tena indicateur an zoro koni ti inga ni ak soa tara ayo so mo banya wesi mo peti inga konomi
0: ala londo ti tene tene so ndo so gawe e ke guna akambani ako na ako kozo ni ala tene fade tene ti moteur ti konomi ak ginye mbrimbri
3: moteur ti konomi ti tene a soa la si ak sara si konomi ak tambula ni la miti tene konomi ak tambula ndali ti azo nga na ndokua nga na leta ni la mo ba kozo azo so asa kua ti konomi si konomi atambula ak era tene aménage ak azo ti kodro ni wala citoyen ti kodro ni ala la ke consommer abien ala la ke sara kua ni parce que à la CAC a employé où c'est

nga timbe titi matanga ti dungu na ndoda fonde kiluka na retia se wato so bakulu aussi a se wapo kinga kinga da se wato so bakulu ala kwena batati bonga molenge ton sonu ila da junior ada janada Ludovic ada Walter ada Jospin ada Leslie ada que ça n'a pas ton so bon papa bonne année ah bakulu eta ti lo ti ko na ti wali ma wara ton so

0: Na vakati kwetenor iwara tire na Gerville. Ibarala ma Gerville.
1: Barala denge.
0: Tunga nenge Gerville kwetenor.
1: Ya ke tapé.
0: Kwetenor di swala dazo 1 2 3 4.
1: Kwetenor 5.
0: Kwetenor 5. Ala ti muzo te ko bena si oyimala ma Gerville. Certainement, mais on va te faire un petit
1: Ah, ok, ma Congo.
0: Bon, c'est une copine de Nangatala.
1: Merci.
0: Voilà, certainement, mais on va te faire un petit Congo. La vente de Kilouk et Baralama.
1: Baralama, DMG Petit Piment.
0: Et Barala, il est en soirée.
1: Nelson nampe teti bosangwa.
0: Nambage ti bosangwa. Ala muzo ite ko bena si boyi mala.
1: Merci biti mu njoni te ngoko be ko njoni na tua population ti bosangwa sa ma ti mambi le ja ko ngana ije wa na bosangwa. Bibita kiki apa ngana arma na bosangwa. Bibita nga bibi chimbi apa ngana mama ti le ja ko.
0: Oui.
1: Ngana la DMG ngana ya ya bi junior apa ngana la famille nampe na carte berka ya apa. Ana tua du sama di mandi na berbera sina tundu na ya di padroso DMG.
0: Ok. Je singa mini na namba ki ka o?
1: Merci ma DMG petit piment. Tu ni kwa na la.
0: Singila.

0: davonde ke luka ibagala ma
1: kasi toto ba mingi
0: ibaga tontini zona bagi ndwala yi
1: sondri na mobela
0: sondri ti mobai ala muzo ite kwa bina siwa
1: ojo nkwa ni muna mama mbi metabeso mbi yelo mingi ama mingi antoanet ama mingi alfonsi
0: oui.
1: Akapi mingi biando nangambe mingi tokoze kana zinyo lebre emanela ala famille bia tu ala famille bia ndo sana bangi
0: d'accord
1: toto na yanga singa ka
0: singila mingi nala nambake bombari
2: Mon ami Gaël, Miloito.
0: Stra musica, Bokoko. Igor Tan 3615, n'appétit vous. Bon appétit. Bé comité Nandambo Alimbiawa.

Daleti matanga ti dungo sewa dana simaporo putu sewa donosio ala ke sabe maman so irula ke honorina nga aussi na lo so irula ke Valérie nga na Natasha ita choti ko na ti wali Merlin da Ida Joby Leslie nga aussi na Archange ala ke sabe pa mo le ngezo tunga na Chama Arsène wali ti so irula ke donosio Delia nga na Selekwali Patricia nga bra ti bondi ala ko bombi ati nzuni matanga ti dungo na ngbotala Iritsula ke Dana Destin Oriol Chrysler. Encore une fois, Iritsula ke Dana Destin Fortuné Chancel. Donc à Marazola, à Dola Gilangwako, Zoako Wangwako Ndongulu. C'est la partie Ngangoko Benissa là.

0: sadece kekerek yedi.
1: Na mbongo to chiko to tibe Afrika ando sosi agba kwa kida mingi inga so agba tiangu wa swaka na agbeti agba koni ikina kitengu chimbuku kire wa rachenko gana mbari swa tukuna chiko tabale timbu mu swa sarsi agba kwa swa kina bagika ike pendera mingi ikina bonga su swa kili koto ti koto kamala timbu mula ti saratene ti amoso sosi aki warana atingu gana tigba ko me akpali sosi azwa ki wara titene agi amoso so wara titene abatani kolonel Yusuf Okomobaya swa ki wainda swa batene timbu na bako na ya timbu Mou et qui génétie le kiki en en atteint la oula destin de bonheur. Wilikan demain la terre va et bata. C'est ce qui est qui a qui quoi singani et que ton dalina a sango soit baï son gros outil en gasso. Et qui n'a pas nous a pas gangan à parler tilo avaka tilandia ou c'est la cité kojo soit na tibata ti bongi ngua qui a soukwa mouni n'a pas coutan nous a pas sa pika na vikwa ou chonga na vikwa ou kou ou motia da gandou na balo kou soucia kumbi ou motia zo ou mbangwa kou soucia qui n'a douti langue da pepe sango nandoni n'a gassi Emmanuel Samboli fils.
2: Apaleni ya ikingangu, wungo cha daon balushu swa kungwi ambe ningangu wa muni, ngambo linge oko wa warakana litilu, aiki tondo tikete ngui tikwali sula, Juliana Gladys Lukaburi, oko tala swa warakwali.
3: Dana kungwi na mbege chinduzu ati nando cha menge kiki apwezonso izagi ya initu na letila, titene ikuko mem lana suda kita osiki nana ati dando chugongo na adapt. Amenge na agi traumatize me dieu merci akwa wagi shok na litilu, igoto gala na ati nguni iswenyale mugi nala
2: Eme Padika, Sweke Mokonzi, Ti Bumbi, Sweke Nagbeti Lita Pepe, JVM ARCA, Lo Fatene Kigia Kwale, Ti A Lege So Singuha, Lingwi Ti Tene Aonda, Sweke Nagonda, Ti Kumingo Tia Daso.
4: Yeso Ake Nagonda Ni Ake Inondasyon, Paske Ngunda Pa Pika, Lo Wa Lege Ti Lo Ti Ongona Pe. Na Igeso, Moke Wa Vre Kandal Ti Evakuyasyon Pe, Ti Tengwa Pika Pi Wa Onso, Moke Wa Rana Pe. Bon, azu sou si mabaye même canal là on en bégé tchala, ala on pêche canal ni, asa si mabaye pour l'instant, iwa gbatik pale, ne ati soa passe.
2: Sylvain Lambassi, eke mokonzi ti vaka cité Landia 2, le wunda nangurubi ati mou maboko na la souci awarak pale.
5: Gouna ngoula mbike tema, teka population ti Landia 2, e a egi premi ngouni la pe ngousso apika meni biriso, asara dega, et puis si encore tu sou ouse so, i wunda na gouvernement. Vraiment, tu tenais le banc de Nandoti Landia 2.
2: Azo ti cité Landia 2. Awarakbaleso, Fanny ou Seawe, na peko tia kota mounza pa soa pika. Na biko ou soa on, wungo tia da on balako soa kungwe, asara si wungo tia zwa on baloko soa ikina dati lango pepe. Lek tia la kwa ti ndembiso, wa ikina mbege ti ngurubia, ngana zo ti nzoni be ti tenia ga iyo si amuna la maboko.
1: Bumbi soa kira gbeti leta pepe, ami de la nature, azo soa eji batayi soa ngu wazo mingi, amu wango, na inga soa on, na amu lenge ti koto ti mbaiki, Nandoti batango asi. Si ngana sango ko sala nzoni na mosoro sunda pa muna yiso kina tigba ko wana tingu ndana ke chitene agbo to leta la nando tia kwale so ke ga na bubango agba ko ti lubai nga chitene mu personal si ala saka ko sala nzoni na amosoro so si kina tingu ngana kwa ko iwa sango nandoni na ngati wako singa ti na baiki Dieu merci Vincent Grevico
2: Bingo lingo so abumbi akuta zo ti kodro ti gbata ti mbaiki ngana la sosi alonu na gbata so angoroni ala sosi akoka pana yani na piku ti sosi gbako aikemene akro cha mosoro ti la lobai sosi lo tetere la so na bubango ti agbako ngana afango keke mbage na mbage kapa ti pikango patara so amulege na ala sosi aleke gereni ti tenesi ala fa na azo so akoka pana yani kpale sosi aike gana piku ti fango akeke kiri kiri bubango gbako ngana teneti bingo wa na tere Ti aye sosi angogozo Patrice Inya Domavo sosi leke wa bemengondo nando ti bubi so ke nagbeti leta pepe ami de la nature le kiri ti fa akpale sosi ayeke gana piko ti bubango ti gbako
6: limu ta pandela mbati mbata beni gbako so tene votre mère même on ti gola mungumba moko ba gbako ni a existé OK d'accord mais yani kwa fu ake kati biosphère ti bas lobai la alors solution ke sensibilisation ake éducation ake information et attention à wa yitene motingo zimo tore mo tepe wa ya pig bida wa
2: Jean-Pierre Polinga akota la sosi akoka pana yani lo muyanga ti tenesi lo fapeko ti aye kwa sosi lo mandani nando teneti batango gbako na ambatilo
7: aike ti tenejingo na iso kwesi gbako aike tonga na dungu ti kobe ti ti bata gbako njoni ibubai ti gbako pepe ifuti gbako pepe idekeke kiri pepe izo gbako kiri pepe gbako so afagi gbako ti makongo ti iso kwa pe gbako ti piri kwe akizolo mingi aike dekeke azoni
2: na uzingo ti pikango pata so à la société à Coca Panayani, à Undana Bumbi, soit qu'on a gâté l'état pépé, ami de la nature, si Tennessee, Tongana, à Fanal Angopo, Titanezo, à Luyaka, Lukeke, si à Lunga Keke, Mingingana, Anzan et Zena Kusala Timaboko, à Fangaye, na Alan and Dutenechi, Batango, Yeso, Angogozo, Titanezi, à Doctor Bungaliti, à Wabé Afrika, Kososi, à Kenabatachim, Baiki, Nana, Agbatasu, Angogoni, Titanezi, à la Bubabako, Pepe, Baiki, Dieu merci, Foncial, Grevico, Dafonan de Keluka.
1: Kosokosi, Unziandu, Sangoso, Bikwa, Oku, Lango, Kosin, Fondoso, et Kotalangoso, Dunia Mazani, Dalti, Aiso, Angorazo, à Kingusu, Seki, Mwa, Titane, à Muangonazo, Nanduti, Batango, Iso, Angola, Tongasu, Nuji Manigi, Nga, Kimini, Gosusi, Aiki, Samatanganande, Nang, Tenechi, Sosi, A, Shufengondo, Aki, Gonanduzu, Nizajitene, Amumabokosi, A, Kina, Bale, Nakina, Tena, Palisu, Sabagi, Napoko, Bubango, Sangorazo, Aiki, Damingi, Pepe, Atachi, Sosi, Chindemisu, Azo, Tuna, Titane, Azo, Tuna, Titane, Gulita, Lanzoni, Nanduja, Palisu, Selim, Siga, Nanduji, Bubango, Aiso, Angorazo.
0: Ibata, c'est ce que tu
1: Warango susu aso agbako akikiri na piko amena nyama akiwa encore la mingi pepe fango yaka akigana le chikobe mingi pepe ba akamaya pale sosi aso sweki na yati kodro komandati ochumbumu akitimbi tereza na nani andaka ala kina agbati ya moso sweki na chingunga na chikbako ikina bonga su ndo sosi aso sweki gisusu afaso warango susu ni aso mingi nati kotabale chumbumu na mangwala akipale soba gigi na poko jisosi amena zwa kigia susu ni mingi nga amena kigini na legeti tukungo amena shoni yoro na chinguni Sango nandoni na angati wako singati e destin de bonheur wili konso agona bongasu sia timbi terena amena wagingo susu.
8: Mbonga umanachin dapre yeke na yanga chimbu chimbumu ge itimbi terena awa gingo susu bala kosola mwati tene alekere ango chala so na yani ilingu tiba ayangu agbanda me asusuni yeke mingi pepe. Josue MT afasuni biyangu bibibi meni wara susu pepe.
9: Isa peche na kuta yungo na agbanda 100 metre na kuta agbanda siko zola nchomo gumungu susu me achuma susu na dape na yetimbu suwe gusue iba mbenye anso atuku yoro pi kazana ti tene mba ya kete miso mbenda so aga ira atake so lola lubangu na chuma
8: so. Si on a yo nambagi tinguni itimbi terena Clovis Dagé so le fané so le nambagi ti dembia kaso si le goti ten le biango tilo
10: na tingu ti dembia quand même à ravitaé kaso warango so suna facile mais si ta mbuna keta agbanda so ala yeda na mapala muni ala zoni o mes ga kuta agbanda mais ti genzo a mo fot na zoni singapour ba prosa so suni ko a unja ra kuta ni ko a unji a keten kwe
8: na mango rv bando o ko cha pêcheur so african parks a kanga ligue na bingo yango chala ni na yati ambini ando so le batani batango ki sara si asusu nani ngiti dubani
11: kozulani ikisa pêche on va gana agbata sa kwata susu en to susu na poko na african park chenko akanga le gatene pêche rapeti linda encore na yati park cap tonse kira mbumuso ikiwanga ga su kete kete ki dena terti
8: bombi ti abagingo susu ti mbombo aike tombira lana lana abagingo susu ni ti tene ala tuku ashone yoro na yati nguni pepe aike tene susu sa sigina yanga ti Jean-Marie Olondola solo ki wasungo tondo na yati bombi ti gingo susu
12: e maki pepe ti pe na terecha pêcheur ti tene e muna la wango tene na la itena la zia sarango a pêche ti ashoni ango boso na a produit chimique na ashoni a moustiquaire ashoni a yoro anye
8: pale ti warango asusu na ya ti nguti mbumu so si abagingo susu ni akona li ti maboko ayeke ye so si mingi ti azo akasa ni na ya ti gbata ti bonginga na ya ti mingi ti agbata ti kodro ti beafrika destin de bonheur wilicon na kiringo na mbage ti bangasu dafano na ndeke luka
1: e yi ngbala kuâ na bongasu so ayeke na ti mbumu tongaso mi tene fade ye ti sara tene na ndö ti amosoro so ayeke na ti ngunga na gbako nga tongana si azo yeke wara laso kpale ti tene awara amosoro so wara ti tene abata ni e yeke ngbala kuâ na ti pikango patara ni destin de bonheur wilicon ala yeke hunda tënë ba ni tongaso na colonel Youssouf Komubaya, so yeke wa hinda so ba tene ti ngu na gbako na ya ti kodro komanda ti mbumu
13: colonel Youssouf Komubaya mbi barala
14: barala mingi wagosinga
13: laso situation ti angu na gbako na ya ti région ti oubongi ayeke tongana
14: monsieur le journaliste so yigi na mo yeke duti apresent so gbako ti oubongi ayeke gbako so anda vraiment riche e acour d'eau wara angu so aswa na ya ti région so wara ayeke mbumu e puis na ombumu ala nga kue ala yeke da e ala mu maboko mingi na lenge ti maingo ti région so i ba gbako ti région sud est lo yeke na ambeni statut nde so si na lenge ti ndia adédie lo na tënë ti conservation lo ayeke gi na lenge ti ndia so si amu legiti tene vraiment bakoso a kina mosoro mingi sosi la tene biodiversité et amu legi na communauté sosi ala ke wara akobetala ti tengoni kwe gina ya ti bakoso monsieur le journaliste
13: Lasso tongana la tene bakuti o ubongiso ayeke kota bakomingi ngasi regione ayeke na agbacha apendrangu role ti agbakuso ngana anguso na yati konomi ti su region na bagege akesoa
14: Monsieur le journaliste mbi ke na ngasi tene na la lasso mbi tene ba bako na anguso akena yati region ti koroti en général et en particulier ti region numéro 6 à la jouer en kangu Rol mingi e rol sola jouer a ketenti gigiti a milingeti kodron e beti tene itene nambage itene na yati bakula yeke wara keke na yati bakula yeke wara akobeti tengoni e ka kigi na yati bakula si yeke wara isosi a ke mune lege tene isoyi na tereti e nambage nga iba bakwa ke mine loke na mini valeur culturelle et spirituelle Et na legacy sarango kusala ti maboko na projet Shenko ni pensé et que mu akapata kusala mingi ti tene e una na population isile ta population ti tene azagiti bango ti ti gungo ti bango bakuna pe et que mu na mina kapa